Kula nuwun para miyarsa sugeng pepanggihan malih kalian kula lumantar giaran macapatan wonten ing RRI Purwokerto. Saderengipun kawula terasaken anggenipun nyekar macapat muricetanipun Sekar Dandang Gula. Menika kala wau badhe kawula waos malih kanthi tanpa lagu. Sekar Dandang Gula mulang reh pahman radya pustaka kala wau wonten ing Pupuh Dandang Gula padha gangsal tuwin padha nem. Kawula waos lamun ana wong micaring elmu ingalmi tan mufakat ing patang perkara aja sira age-age anganggep nyatanipun saring ana dipun baresih limbangen lan kang patang perkara karuhun dalil hadis lan ijma lan kiyase papat iku salah siji ana kang mufakat. Ajeng wontenipun padha enem ana uga kena denantepi yen ucul saking patang perkara nora enak legetane tan murung tinggal wektu panganggepe wis angengkoki aja kudu sembahyang wis salat katengsun banjure mbuang sarengat batal haram orang nganggo tindrawati bubrah sakahing toto lah niku wau para miyarsa sampun kawulos kawula waos kanthi ijuan tegesipun kanthi tanpa lagu. Salajengipun ing mriki kawula badhe nerasaken anggenipun nyekar macapat kanthi Pupuh Sekar Pinanti wonten ing padha 9.6. Pupuh Kinanti kula wau mendhet saking buku nyinaoni kitab suci Al-Qur'an mawi Sekar Macapat wonten ing jilid kalih. Menika wau hasil karya sesarengan panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Sutarsono ingkang dipun sengkuyung dening Bapak Fathul Bari soho panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Jamal Sujiran. Semoga para miyarsa sugeng midhangetaken.

Menika dumugi wonten ing Pada Sangdasa wolu. Kaleres menika terjemahan surat Al-Anfal wonten ing ayat 57. Salat sengipun inggih menika bab syirik iku dosa paling gedhe lan ngadepi kaum musyrik sajroning perang. Menika wonten ing Pada Sangang dosa songo dumugi podo satus. Menika terjemahan surat An-Anfal wonten ing ayat 50 dumugi 50 songo. Monggo para miyarsa sugeng mitangetaken.

Dumugi wonten ing Pada satu sekawan menika kala wau nuninggi terjemahan surat Al-Anfal wonten ing ayat sowidak. Kangge salajengipun saderengipun kawula terasaken nuninggi kawula badhe kintu-kintu salam kagem para seniman budaya Macapat ya, seniman budaya Macapat. Ninggi kagem panjenenganipun Bapak Haji Faizin wonten Lumbir, lajeng Bunda Vina, Bapak Sisyanto wonten Jatilawang, Mat Supandi, nggih, Bapak Mat Supandi Cinawang, Bapak Sup

Sampun. Nggih, matur nuwun sanget menika kintunan saking Bunda Vina wonten ing Cilacap Barat. Kangge salajengipun menika kanthing wedalipun menika sampun mepet. Menenggi badhe kula terasaken kemawon wonten ing pada 100 gangsal tasih wonten ing pupuh kinanti. Monggo para miyarsa sugeng mitangetaken.

menika wau ungeling lancaran pambuka laras pelok padhet nem. Dungkap kending ingkang salajengipun nuninggih ladrang lere-lere sumbangsih kalajengaken srepek witing klopo mawi palaran pangkur laras pelok padhet nem. Mangke kalajengaken gending ingkang salajengipun ladrang celuntang katerasaken srepegan mawi palaran dandang gulo laras slendro padhet songo. Sumangga kula sakonco ngaturaken sugeng dalu saha sugeng midhangetaken.

Sumangga kangge gending ingkang salajengipun ladrang sarwa sarwi semarangan laras slendro padhet nem lajeng bawa pangkur Banyumasan katampen lancaran eling-eling Banyumasan laras slendro padhet manyura. Sumangga sugeng dalu saha sugeng midhangetaken.